0: slightly used, on sale for time travel. 11 internal states conflicting. Twelve dreams remembered in your lifetime. 13 years between sightings of dancing turtles. Ways to count backwards from 14.
1: A seconda dai, ridilo con e sinvertilo. Me di quena e sciocon sa. Me a cai, me un shai. Prește nu se gândești aici, where in my life. Hai, hai, where are, when te-a cuși ma, că simt toia să